0: Radio di fuache ye yan so na sene ye moa no ye ma radio no ani tv no e ka no e ma ne komu nya ne ha na ye nuanu mu omu akirikiri amane e kodan demu omu nya ho mfaso e ti ene me di mama money number dem ma na ye ne odifo eni ehia 1-on-1 wo radio ni tv so demo Mr. Sharma government school sabre ye abomode ene kotene ka mu
1: na ho last one
0: de tu ana mo bra no Jerry for Hoodie, Ebaya or the Awati. Number near 055 788.